0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi. Su ko defee rek Bakk ba jib na fii ci West Coast 92.1 fii ci Kotu. Cheikh Baye, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mouhamadul Amin Thiam.
0: Touré Mbaye, ni ngeen jàmm rek?
1: Walhamdulilahi rabbil alamin, ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala.
0: Alhamdulilah, yal na yàlla yokk ko.
1: Amin.
0: Ca di la ndokkeel ci at bu bés bi, su ko defee rek di la bàyyi ak barnaamige bi, ñu ànd ak yow ci li ngeen di ci jàngale ci l'islam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم صلاة والسلام زرمد على النبي المصطفى محمد. يا أهل الإيمان في آخر الزمان. الحمد لله الذي فرد على الآباء والأمهات حسن التربية البنين والبنات وجعل الأولاد والأحفاد أمانة يسألون بهم. قال الله عز وجل: يحب لمن يساء إناسا ويحب لمن يساء ذكورا أو يسوجهم ذكرانا وإناسا ويجحل من يساء حقيما. ولذلك من رزق المال والولد فقد رزق خيرا عظيما. ومن ذكر الله على نعمته زاده منها وكان الله ذاكرا عليما. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokki julit yi, bokki yi ñuy topp fii ci West Coast, dellu si waat nañ ci seen programme jàngale ci l'islam. Ngeen ànd ak seen mbokk ci yàlla Baye Mokhtar Touré, Mouhamadul Amin Thiam moo ñu nekkal ci wàllu machine bi. Ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala. Ñi ngi julli ci yonent yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Ñi ngi ndokkeel alamu islam ci bisu asura. Ñi ngi ndokkeel alamul islam ci weeru tamxarit muy muharram. Ñi ngi ndokkeel alamul islam te di leen ñaanal mucc ak muccile kewal gu yokku daayiman. Te itam ñu teewee ko xat yu baree baree bari yu ànd ak yaram mu wér ak xol bu sedd ak xel mu dal ak njaboot gu baax. Ñu ngi fii ci West Coast bugga jottili message wala lettre wala nasiha wala advice pour jëmee ci mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ci waxtu wi. Message bi nag dafay jublu ci meññetam xol yi. Meññetam xol yi mooy doom. Dañu bugga ubbi bunta waxtaan ci xale yi ak yar bi. Rawatina ñi nekk ci wàccaayu tëjum school, nga xam ne ñi gën a bëri ci xale yi ñu ngi ci school yi di jàng. Te buñ feetee wala ñi tëj, buñ tëjee school yi ñu bëri ci ñoom dañuy xaw a rafle tarbiya, dañuy manki kilifa gu leen di méngoo di leen dimbale. Te loolu mu ngi mel ni yow baykat bi, bi nga demee ba ji sa tool bem sax mu manqué mbay, manqué wattu. Xam nga ne loolu boo demee ci ñay bay xam nañ ne loolu bu ko tool amut mën na am problème. Maanaam tool boo xam ne bayuñ ko, dafa manqué ñu ko bay, ba pare mu nekk ci barab bu bari yàq te duñ ko wattu. te duñ wattu tool bi manam do fa yendu di wattu bo démé ci dëkk yi am yaq dëgg sax nga xamné dañuy am yaq guddi sax dañuy fanan ci seen tool yi pour lan pour wattu tool bi lota ngay wattu tool bi pour tool bi mëna yegg ci meññi te xam nga né loolu meññatam zahir la waye xam nga né meññatam batin moy dom meññen mi meññé ci yow nga xamné dafa sax ci sa xol bi jogé ci sa jëm ji meññet momu moy dom bu goor bu ak bu jigen bi koku nak bu lako yalla joxé dafa laaj di ci sonnu ci yar bi ci jangolo len di sonnu ci tarbiya bi wa di sonnu ci tarbiya bi dom faaw mu sonnal la dom du duhul luñuy faggu be am ko rek mu juddu nga ngent rek sanni ne jexal na ci dedet lolou du dom dom moy bu juddo ci ngay doré tiranga jëme ci mom turu rafet wi ng koy tanal ci tiranga am la bok ñu ngi la bëgg won ne ki moy ki outu borom bi tabarak wa taala ci kaw suuf bu ëllëgé dañ ko wara défer waaw su ko défé bis bobu yang koy toural deret ray nga domi xarji pour sa dom ju dundu ray nga domi xarji pour tiralé ko say dom kon dom joju du tiaxan su démé bañu né magna yang ko wara de nga jox tirangaay xam xam té lolu danañ ci ñëw ci bi programme bi ndax xéeti xam xam dafa yaatu waye xam xam bo xamné soko joxé xalé mu jëriño ko xam xam bo ba baxna té muy xam té muy lu depp ak dinaam nak ak kol ciom bu rafet su ko defé bo amé xam xam nga yar ko ci liñu tuddé discipline muy téggine nga xamné buy wax dana xam lim wara wax ak fan la ay waxat manam dafa bëgg wax waye dana sét lima bëgg wax ni nakala ndax warna ko wax ndax fi la ko wara waxé ndax ki la ko wara wax su bëggé dem dana sét fan la wara dem ndax warna dem fi wala waruma fa dem buma fa démé lan moma fa mëna fekk buy xol non la beccërem yeb jeex yar bobu nga koy yar moy tax bu ëllëgé nga bayyi ko fi dem nga bayé ko kom kom bu reuy nga ko bayé moy yar nga ko bayé nga ko aduna mu bari problème mi bu ñaké dana mëna muñ bu amé wër gi yaram dana mëna dem liggéey bu gisé alalam xam nako bu gisé alali jambur xam nako bu gisé bu déggé waxam xam nako bu déggé waxi jambur jum dohu dara xam nako yar nga ko ba nga xamné xamna lim mom xamna liñ ko bolé xamna li nga xamné de nga

dañ fay jàngé amna dara jo xamné dañ fay jàngé waye duñ fay yaro amna dara jo xamné janguñ yaruñ musibo bu mag wango nga duggal fa sa dom fokk né ma nga fa jàngaluñ ko alquran yaruñ ko koku bu ñëwé perte wu dund ba perte na waye amna ko xamné dañay gorgolu ci jàngalé lol xalé yi dañan jàng alquran ci jàngine bu rafet ba boko déggé contane waye du yar tabu bobit bobit xam nga nu melam nga melni nga jël dof jox ko paga jangal nit ki alquran bam xam ko ta yaru lako mu ngi melni nga jël dof jox ko paga wala nga jox ko jasi wala nga jox ko fetal lum ci xam da fay jexal nit ñi moy ku am ku yalla jo ko xamne daf doon jang ci dara ñu jangal ko alquran bam mokal ko yalla buñ ci tek xam xam ta yaruñ ko su genné wax ay toj toj rek xeb ay way juram waaw xeb ay way juram xeb ay magam xeb moromam de nga di wax ay toj toj di dem rek ta japp ne damay jang ndax ko deg mo ne qala allah qala rasul ñi he diw nim amé xam xam lo ci xam qala allah qala rasul taxu da am xam xam lolu fondement la so waxe qala allah noko firé so ko waxe qala rasul noko firé ta gannaaw boko firé yow yaay kan lolu lañ lay laaj dañ lay top yow mi koy firi waye bo jangale nit ñi bam rafet ba ñepp di lay yem so fa joge lepp lo ron jangale ne def len ko yow yank yow nangul ko def lepp lo ron ter legi yank koy def kon ana yarba te li dañ ko bari le moy jangale kat bu ñi deglu ba ñepp di la deglu ta fek yi amulo discipline leg leg sax dana nek ko xamne yalla mayna ko ba mbolo ñokay top tegal ko togu ba pare tok ci ronam te bu waxe rek toj dekk bi su ko defé kon jangalé bi and ak yar nak moy bi gën nak mom bobu lañu gëna soxla bobu mom moy kom kom bi nga xamné boko joxé xalé jox nga ko lu réré motax faaw ñi tan daara yi tan ñi ñi jox suñu xalé daara ji defa dem gëstul oustaz bi amal xel demal am nga xel dal xol xalé yi nu ñi solo xolal xalé yi nu ñi doxalé leg leg buñ julli sé nga jangal leen lan lañu jël ci daara ja leg leg nga oolen laaj leen denga lin len nga xol ba xam ndax ñom naka la ndax ñi ngey japp di julli wala manam buñ nekké nit ñu yar mom buñu ex sekk rek yow mom da nga xam xana dang lo jangali jang nga xamne ki ñom defer nañ len suñ xeyé naka lañuy nuyowé denga suñ way da nga gis xalé bo xamne bu ñewé julli ci bu génné kenn du ko gis beccëk bi yeb do ko gis denga bu ñewé du nuyu kenn day xulli beut rek yor lexi rek ne ñi ne mokal na alquran lool lu muy jëri mokal alquran ta xamulo dara lu muy jëri loolu ñi yar la ta jangalu alquran moko gën moko gën kay moko gën buñ la jangalé alquran xam xam ta yaruñ la nga wara yaq dekk bi ñi yar la ba para tax sori wala ci alquran moko gën ndax su boba yar nañ la da nga xam lo wara def kon nañ japp ne yar lu important la kon school bu buy tej li taxaw ci suñ kanam moy suñ meññati xol yi ñi seer fan lañuy jaar ak ñom ba balañ koy wara gobé bu ëllëgé ñi gob meññat mo xamne mu neex lay nek borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wa ma kana allah ليخير نعمة على قوم حتى يخيروا ما بأنفسهم وكان الله عزيزا حكيما برم بتبارك وتعالى نينا قول جيما جوخ دوم ادمي امو دارا لو تي ويتيكو لور نيوم نيوكاي ويتي بوين كو ويتي رك نك مو ويتيكو يالا كو خيرن لا يالا كو مان بوبام لا عزيزا حكيما كو ماني بورام لا waye neena xewal gi may jox dom adama mune man awuma ci luma ci wéccé dé xewal gi mom dana ñew bu wéccé ko rek ci dom adama bala kon yalla bu ñu mayé dom mom mayé na dom rek légui nak dom juju bu gané aduna ana ñu ko yoré won xewal gi fan lañ ko soppandiko mu ngi melni yalla may la alal nga koy soppandiko ci lu neex yalla dimbalanté sa njaba sa njabot gi sampu ci sey kër jand ci sa moto yoy doxé ba paré di ci dimbalé jami yalla yi denga ñi neew doole ta hajjo ko nga leen ci dimbalé yow mom sa xewal gi yang koy soppandiku ci niko yalla bëgge ta amna ño xamne ba légui ñi ngi koy def amna ño xamne lepp luñ am ñok nit ñe ko bok joxe rek wallahi ndaysan joxe rek ñuñu yalla leen jéggal jikko yoonentu yalla muhammadu sallallahu alayhi wasallam moy joxe dafa bokkon ci jikko wa amna ko xamne lim yoré mënu ci joxe dara denc rek ba miras jot te bu ko yalla dimbalé yaru doon ñeko doon miras ñakoy don ñoy ñi don ko jël alal ji foyé ko nga gëna am problème kon yalla neena wa ma kana allah li yukhay